0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: E pa kad spominjemo dobar duo, ajmo, hoćemo još jedan.
4: Ajde. Da. Bob Sinclair i Kajza, da.
3: Tako je.
4: To je još jedna od pesama koja se recimo nekih malo više od mjesec dana vrti kod nas.
3: Jel ima?
4: Pa ima već, da. Osam nedelja, to je malo
3: to
4: više.
3: To je dva mjeseca, da.
4: Pa da. I Can't Wait, to ćemo čuti na mjestu broj 2, pre njih na trećem mjestu, dosta stabilna Selena Gomez kod nas na listi, mjesto broj 3, In the Dark.